0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan na Radiu Agora 105.5. Jaka Novak vam delam družbo v sobotnem popodnevu. Zakaj je treba biti pogumen in kdaj tudi tvegati? Ja, če ti uspe, si srečen, če ti ne uspe, si pa bolj moder. Dobrodošli v Agora Divanu.

pozdrav i dobro veče, Zlata Bajramović. Pozdrav i našoj Firidi Bajramović, Sarajevo.

I subota je. I opet sam sa vama. Večeras uživo. Sve do 24 sata. A našta lepo za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 0043 463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

I večeras Bosno moja, za zajma Hođića, Cigleta, Goražde, ponosno, Bosna i Hercegovina, Nada Mamula.

i muzička želja za Feridu Sarajku. Ako se ponovo rodim. Ivan Kukolj Kuki za našu Feridu Sarajku. I pozdrav Šeher Sarajevu.

i muzičke želje za Feridu Sarajku. Ako se ponovo rodim, Ivan Kukolj Kuki. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

i muzička želja za našeg Amira. Živinice, nemoj Lolo žaliti, dim je, Splečanski talasi.

za našega Amira Živinice, Bosna i Hercegovina. Nemoj Lolo žaliti, dim je. Da, to smo mi, Radio Agora. 105,5 subotom uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 66. A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463

E, za ljubitelja šargije i violine, sprečanski talasi, nije lola osušena grana. E, pozdrav za spreču.

Je teraz šerif Konjević za Hamdiju Dobrinja Sarajevo. Obećaj mi. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

0: E večeras Munir Ćoralić, Obriši suze, hit od Munira Ćoralića, Obriši suze, na talasima Radio Agora Austrija. A naš telefon 0463 418 666 666, za vaša direktna uključivanja u naš program.
1: Za jednu ženu, za jednu ljubav, jedan san.

minuta je s našim programom. I večeras Hasiba Agić od Sabaha pa sve do Akšama. Da, to je Radio Agora, subotom uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

I večeras Hako Obić, evo me čaršio za Ismeta Cazin. Evo me čaršio za Ismeta Cazin. Hako Obić.

Radio Agora, svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666

0: A i pozdrav za našega Seju Brajlovića. Brajlović restoran. I pozdrav za naša dva brata taksista Muhameda i Sulju Iliđa Sarajevo.
1: Neki drugi budu srećni kao mi.
0: I pozdrav za naše sarajevske sponzore pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo, Ćevabđenica Fresh Iliđa Sarajevo, a tu su i Hotel Oranđe Mala Iliđa, Mala Aleja Sarajevo. I pozdrav za naše sponzore pekara Dan i Noć, Bulevar Džemala Bjedića Sarajevo. I pozdrav za sve naše Sarajlije drage koji prate naš program večeras uživo na talasima Radio Agora.

Željeli ste, slušajte. Silvana Armenović. Šta će mi život bez tebe, dragi?

pozovite 0463 418 666 666, telefon za vaša direktna uključivanje u naš program.

muzička želja za Feridu Sarajku. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i radne koleginice sa Kliničkog centra Sarajevo.

Radio Agora, vaš muzički radio, svake subote uživo. I uskoro naša radijska ekipa gostuje u Sarajevu na snimanju televizijske emisije uživo. I naravno, vaš DJ Mario Austrija.